ابھی آپ سن رہے تھے چندن داس کی گائی چند غزلیں. ہم آکاشوانی کے ڈالٹن گنج کیندر سے بول رہے ہیں. کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے آکاشوانی کے دلی کیندر سے.

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام حفظان صحت۔ سامعین، ہر شخص صحت مند اور خوشحال زندگی کا خواہش مند ہوتا ہے، مگر صحت بنائے رکھنے اور بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم جسمانی اور ذہنی تندرستی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے متوازن غذا، ورزش کرنا، مناسب نیند اور ذہنی تناؤ کو کم کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ متوازن غذا میں پھل، سبزیاں اور پروٹین سے بھرپور خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے، جس سے ہمارا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تیراکی، پیدل سفر اور کسی قدر دور تک چہل قدمی بھی ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی سرگرمیاں یعنی بہت سے کاموں کو خود نمٹانا بھی ہماری صحت کو بہتر بنائے رکھتا ہے۔ ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا بھی ہماری صحت کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ ڈپریشن، اینگزائٹی، شناخت اور یونانی علاج۔ سامعین، آج حفظان صحت پروگرام میں ہم نے اس موضوع پر بات چیت کے لیے ڈاکٹر عائشہ پروین کو دعوت دی ہے۔ آپ سے بات کر رہے ہیں

0: جناب منصور الدین فریدی۔
1: حفظان صحت میں آج بات کریں گے ڈپریشن اور انزائٹی کی، ایک ایسا مرض کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اس مرض کا شکار ہیں۔ ڈپریشن نفسیاتی بیماری جس میں انسان مایوسی